se kai ja kaunilla fyrkki. Et jyvällä pyhäin. Ja sanna, vad fika det har blöjast och redan har fått.